0: TOT program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LEM FM.
2: Jest poniedziałek, 15 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LEM FM prosit Olena Stefanowska. Другий стіл русинів Словації вистосував в останніх днях петицію в справі заховання СНМ Музею русинської культури в Пряшові і коректа способу презентації русинської культурної дідовизни в Музею української культури в Свитнику. Автора петиції виражають занепокоєння інформаціями о плануваному опущенню актуальних просторів русинського музею в Пряшові. Jest win, bo jedyną muzejną instytucją, która specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rusynów na Słowacji, trzeciej najczęstniejszej nacjonalnej mniejszy na Słowacji. Okrem tego, Rusyny wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku. Te przeważające wykrzone rusyńskiej kulturnej dziedzictwa nie jest prezentowana jest jak ukraińska kultura. W petycji żądają zachowania pełnowartościowej egzystencji Muzeum Rusyńskiej Kultury w Priaszowie jak zagalnodrżawnej muzejnej instytucji, недопущення до поміщення музею в неодповідних просторах, котре би ограничили його фахову діяльність або можливості зберігання і презентації артефактів та забезпечення поміщень, відповідаючих його загальнодержавному значенню. Жадають ті ж заперестання стану, в котром русинська культурна дідовизна, знаходячася в Музею української культури в Свиднику, єст презентувана як українська, i przyjęcia systemowego rozwiązania, co zapewnić jej okremu i prawdziwą prezentację. Na ten moment petycję podpisało już paru sot Rusyniów i przyjaciół rusyńskiej kultury z całego świata. Na sajcie peticje.com może podpisać jej każdy, kto ma więcej jak 16 roku. Nie musi być gromadzianinom Słowacji. Motuzok do petycji pomieścimy w dzisiejszym sumarii dnia. В п'ятницю 12 червня юнія вмер, маючи 72 роки, академічний маляр Андрій Смолак. Був маляром, галеристом, але і культурно-общественним діячем. Народився він в 1953 році в Гуменном. Дітинство і молодість пережив в русинському селі Старина. Студії завершив на університеті Павла Йозефа Шафарика в Пряшові i na Akademii Krasnych Sztuk w Pradzi. Namalował ponad 6 tysięcy obrazów i zorganizował ponad 70 personalnych wystaw na Słowacji i za granicą. Obrazy Andrija Smolaka są w galeriach i prywatnych zbiórkach w mnogich europejskich krajach, ale i w США, Japonii, Kotaju, Południowej Korei, Kazachstanie czy Australii. Окрім того, Смолак вів галереї, мав приватну артистичну школу, довго року організував в Снині міжнародний фестиваль штуки. Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинські події. За свою творчість отримав много нагород. Снина і русинська суспільність на Словаці стратила активного організатора культурного живота. Вічна пам'ят. 11 czerwca junia prezydent Polskiej Republiki Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia aprila 2023 roku o zmianie zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co stanowi o uznaniu greckiej społeczności za 10. nacjonalną mniejszość w Polsce. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Тесто на грецькій діаспорі повноправно язиково і культурово право та право до чинових дотацій на підпирання національної достоменності.
1: То були новини Радіа LEM FM.
3: LEM FM наживо.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І леммі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джмалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та лалай.

0: ensembli prezentują tradycyjną muzykę, taniec i kulturę swoich terżał. Program obnima spielno koncerty, koroboto i wystupy na scenach pod odkrytym niebem. W poprzednich edycjach podziei uczest brali grupy z różnych kontynentów – Europy, Azji, Afryki ta obok Ameryk, które reprezentowali mnogo держава. W historii festiwalu występowali ansambli z około 70 держав świata. Od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde Kromer Festival Beach 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знані твори давньої музики та їх сучасні інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Anelik. У високій небесній неконечності, в белавих хмарах, котрі плавають по небі, як човники по морю, жило вельо малих ангеликів. Так як люди і ангелоса рихтують на найвикше свято цілого року, на Рождество Христове, зато і в небі є порядний передсвяточний рух. Тут найменше позолочують орішки, друге чистять красно-червене ябка, щоб оса блищали, інше зав'язують дарунки червеними пантликами. Старші ангели носять з небесної пекарні свіжі колачики, котрі пахнуть на ціле небо. Є то відповідна робота, бо печиво є тепле і кригоньке, зато ангели мусять при його транспорті меркувати. Притім своїм в устах збігають слинки, так би са до той доброти пустили. Але старші ангели косуть відповідно, добрі знають, що з тих доброт не можуть ані покоштувати, бо на то тила котинки чекають діточки на землі. Зато са ангелики мусять порядно усилувати, бо дітей на землі є много, і вшитким хотять на печі доброту. Одмінов зато то їм будуть натішене дітське сердечка і розсвічене, як свічка на різдвянім стромику, дітське оченята, позираючи з розтвореними ротиками на цілу різдвяну красу. Ангелики літали горі долов, кожний мав повну роботу. Нараз лем швидко затихли і зістали стояти на одній місці. То святий Николай саме між ними нечекано з'явив. Його ласкавий погляд свідчив о тім, що з роботою ангеликів є спокійний. «Красно сте то пририхтували», – похвалив Николай ангеликів і далі побів. «Як будуть дарунки побалена, заспіваме собі різдвяна колядка». Но ту збачив маленького ангелика із златими кучерявими волосками і живанськими очками. Сидів на краю облачика і був від голови аж по п'яти замащений від златого пороху. І ще й на малім носику мав златий флячок. А кибалим то? Маленький ангелик жалосно плакав і тримався за брішок. «Що се стало, маленький?» Опросився святий Миколай, котрий збачив, що ангелик мать цілу кошульку от отрошинок і довкола коло нього суть порозмітувана сама лупка от орішків. Ангелик намісто того, щоб позолочував орішки, вшитки їх полупив і поїв. Миколай покрутив головою, взяв малого ангелика за дрібну ручку і з домашньої лікарнички му дав капка от болести. Як були вшитки дарунки побалено, ангели в'єдно з Николаєм запустили до співання різдвяних колядок. До котрих грали на гуслях, інше на флавті або на малій трубці. Николай був натішений. Жиба ліпше чув, приложив сі руку к ухам, а що не чує? «Єдна флавта то бар спсує. Но хто то може бути?» Ішов за слухом, і зять його фалошна музика довела к малому ангеликові, котрий дув до флавти з цілої сили. Ангелик збачив, що його прихопили, і сховався за векшого ангела, що стояв коло нього. Святий Николай взяв від нього флавту і терпезливо висвітлив малому непосидникові. «То іші барз маленький, живоєць грав на флавті. Але як підростеш, будеш ходити до небесного хору і там са научиш грати». І взяв му флауту з маленьких ручок. Ангелик посмутнів, сів собі на край облачика і покивував спущеними ножками. Слухав колядка, котру співали друге ангело. З неба запустив падати густий сніг. Ангелик позирував снігову влочку, як падають на землю, і стелять снігобілу перину по цілім краю. Нагнувся і цуп. Зачав падати долов головою на землю. Тус і спом'янув, вже мать крила. Замахав нима і легонько злетів на м'яку снігову перину. Недалеко було мале село. Лежало учуплене в долині, лем де туса от там заблищало світелко. Якраз оно тягало малого ангелика, як магнит гуселу.
прилетів у першій хижці на краю і звидало притулився к облаку, отки йшло світло. В хижці збачив малого хлопчика, котрий якраз розбалював дарунки. Різдвяна ялічка ясно світила, і ангелик от звидалости притулив замащений от златого пороху носик на скло облака. В тій хвілі його збачив малий хлопчик і розбігнувся к облаку. Ангел судьбар сполохливо, бояться людей і вшиткого незнамого. Зато і малий ангелик се настрашив і вилетів над хижу. Зістав за ним на облаколи малий златий флячок од його маленького, як гомбічка, носика. Хлопчик закликав маму, щоб їй вказав ангелика за облаком, но мама його уж не збачила і не увірила, що златий флячок – то є слід по ангеликове, і не мала час о тім довго роздумувати, бо було треба йти до церкви. Пооблікала хлопчика і вибрали са з татом горі селом. Хлопчик са їм вирвав і біг перед них, причим пару раз упав до свіжо нападаного снігу, як до білої перини. Качався по нім і весело сміяв. Нараз лим стих і викатулив очі. «Що то є?» «У білім снігу коло драги видно сліди маленьких ножок, а коло них златий порошок. То був наїсто тот ангелик, що їм говідів у нашім облаку!» закричав хлопець на маму і тата, но тото салем засміяли. «А я ту віджу і неслухняного чортика, що фурдашто видумує і мечеся до снігу», зажартував тато і хопив хлопця за перемерзнуту руку, щоб її загрів. «Уж не бігайте, чортику, бо я не пустять до церкви. Там пущають лим ангелів». Між тим перестали дзвонити, і люди в церкви почали співати колядки. Хлопчик сидів в першім крилосі і чекав, що са буде робити. На святий вечір його взяли до церкви по перший раз. Зведалося позирав довкола на образи святих. Тепер по перший раз бачив, що коло святих, що суть намальовано на середині образів, суть довкола малий ангел. Запозирався на них і що не видить. Єдин ангел на образі са порушав. Хлопчик ані не дихав. «То є він, то є преці він, тот, що був у нас дома, а тепер є ту в церкви і махать мій». Хлопчик зачав торгати маму за герок, але то таса прясно молила і не дала се вирушувати. Тато на нього джумуркнув і засміявся. Хлопці преці не мусять ніч висвітлювати. Розумляться і без слов. «А як то допало в небі?» «Як збачили, що малий живанський ангелик се стратив, зачали його вшитки глядати». «Но марно. Малий кучерявий ангелик са сам вернув на небо, але аж тод, як вшитко на землі випозирав, а то було аж не скоро по півночі». Вшитким ангелам порозповідав, коли ходив, і як є на землі на святий вечір красні, як суть вшитки весели і тішаться, суть у собі ласкаво і мило. Велику радість зі свят мають діти, котрі са тішать із снігу, з дарунків, з неопакувательної святочної атмосфери, котра панує лем раз у році. А найвикшу радость мав наїсто хлопчик схиже на краю села, бо в тот вечір відів ангела.

0: цієї є посвячена трьом лемківським поетам – Несторові Репельній, Петрові Мур'янчі і Володиславові Грабанові. Падяк до проблематика приступує з остатньом, яка представляє сучасну лемківську поезію в ширшому історичному контексті. Окремо поета судпак презентувана біографіям і контекстуальним аналізом їх творчості в єдноавторським вибором їх творів. Кет іде на головок, Валерій Падяк пояснят, що сучасна лемківська література є рефлексією творчої інтелігенції на факт вигнання з Лемковина в 1947 році. По падінню тоталітарного режиму в Польщі дали особі знати нараз три покоління лемківських писателів. Зато триптих Падяка мат бути літературним портретом трьох репрезентантів поезії на вогнанню. 21 червня юнія в Калицейському місточку в Новому Санчо відбудеться 23-я Карпатська бесіда – подія, посвячена культурі і традиціям Карпат. В програмі заплановано суд виступу фольклорних груп з Польщі і Словації, котрі презентують музику, танці і обряди різних карпатських регіонів. Під час події буде тиш ярмак виробів ручної роботи, покази і варштати. Вступ на подію є безплатний. Карпатська бесіда має характер родинного свята культури. В днях від 19 до 25 липня юлея в Новому Санчо буде проходило свято Діти Гір. То міжнародний фольклорний фестивал, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнімать спільні концерти, хороводи і виступи на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували багато держав. В історії фестивалу виступували ансамблі з около 70 держав світа. От 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде Кромер Фестивал Біч 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Відкриття», презентуючи менше знані твори давньої музики та їх сучасні інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Dobry večer, vitajte, drogi slušače, začinamo tri švity. Dobri, čujete tri švity v radiju LEM FM, dneska z Wrocławskiego studia. No i ja z wami budu do godziny 21.30, a za mikrofonem jest Severian Kosowski. Tak że kraśni, zapraszam na večer z radijom LEM FM.
1: Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик, з Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць і життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

No і, до речі, хлопці, вітайте по перерві. Днес 16-й день червня. Так, продовжуємо то наше висування. Ну і що ж, днешній день то 167-й день в році, до кінця лише нам ще 198 дни. Так що червець, такий половина уз за нами, червець то місяць, який рахує 30 дни. Ну і перед нами заповідатися теплий час, бо можемо так повісти, що перша половина червня доста студена була, днес куща уж то змінило, ну а от заране має бути спекота. Щоправда, певно, перейдуть і бурі, і на Лемковині, і на західніх землях. Такої можемо речі, що і в тій Польщі, але мусите ще зрихтувати на тото, щоб, по-перше, дуже воду пити, ну і мати позір на тото сонце, тут велику спекоту, яка такої прийде.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червенує».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеное, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!
2: Гей!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно те, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Witaj, to po przerwie zaraz sereda, seredyna tygodnia. Z tej strony Severian Kosowski. My продолжаме три świty. Днес з Врославія. Їм хотілем повісти, що зараз день довгий, бо 16:45. Пам'ятайте, що це червчові дні найдовші. Зараз хід сонця о годині 4:13. Захід о 20:59. Такий барс пізно. Ну, але ми ще з того претя тішимо.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Дорослі, чи я до вас вертам, заохочую, очевидно, щоб ви заходили на портал LEM FM, там досить дуже пишемо з того, що ще нове діє. Ту іще LEM єдну річ треба припомнути, що до кінця того місяця, значить до кінця червця, можете ви

діти іще виставу форми присутності штука лемків карпатських русинів ОНА до 30 червня лем в Державним етнографічним музеї в Варшаві виставлювана єст. Так що захочую, я був на вернісажі тої вистави в січні, 17 січня, то було чудова вистава, заохочую вшитких, а тих, котрі критикують, а таких не бракує, думав, вже не мушу називати тих середовиськ, ну так, заохочую, щоб іще раз пішли, посмотрили, або по-перше, щоб, може, пішли, а пакша, да, як виповідали. Ну, але ніч, вистава порядна, так і критиканти тіща мусять часом візвати.

I drodzy słuchacze, ja do was wertam, chciłem się podzielić taką radosną nowiną, kiedyże wczoraj otrzymałem list, przesyłku z Priaszowa, priamo, no i to fajna kniżka lemkiwskiej tryptych od profesora Waleryja Padiaka, za którą dziękuję. Czytam tu kniżkę, to oczywiście twórczość, analiza twórczości Nestora Repeły, Petra Morjanka i Władysława Hrabana, naszych wyznacznych twórców, pisateli, poetów, tych, jak raz od serca передали нам то, що по акції Вісла, але чом триптих, ну то за те, що візьмете ту книжку, то ще дознаєте, але щоб не було, що вам швидко повім, як то бить ідую днес, виспойлерую, не о то йде. Триптих за те, що і то ту творчість тих трьох авторів удасться поділити на таке три, назвіймо то, канони в літературі. Дорослячі, з моєї сторони на той момент то тілко, прошу вас на музичну перерву.

0: Ярмарка.
1: Дорогі русини у швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.